fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

Sara med vackra låtar Själen fick du här på P5 Mitt, hvor jeg, Tine, hänger med dig idag. Fram till klockan 2 så är det bara att hänga sig på. Det är väldigt hyggligt hvis du gör det. Man håller mig lite med sällskap så kan jag hålla dig med sällskap och spela på väldigt god musik. Det kan jag I hvert fall love. Strax ska jag fortælla om en konkurrens vi har akkurat nu, men allra först Tayo Cruz. Här är Dynamite på P5.

Slå, hjerte, slå, sang Chris Holsten her på P5 Hits. En ting jeg synes litt artig med artisten Terry Swims, at når du først googler han, eller kommer over han på internett, så han ikke sånn som du tror han ser ut. Han en skalla, litt sånn skummel type, masse tatueringer i ansiktet, men så synger han sånn som det her. Det to verdener som krasjer for meg, men de krasjer på den beste mulige måten. Her får du låta Mr. Know It All.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Vilken by är det Leoni nämner? Fortell mig det på en videosnap eller lydsnap till PFM Hits. Fasiten är klar om 10 minuter. Då kommer också Synne Bo. Allra först, Tate McRae. Just keep watching.
1: Hos Coop Rix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens Prix-deal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Rix.
2: Glenn är förälskad och har slått på stortromma. Han har tagit med Jeanette Marielle till Ibiza och nu står det utanför.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spänn, ja.
2: Men när de ankommer reception.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Vad skedde nu? Blir det inte något Grande Amor på Glenn och Jeanette? Nix, för Glenn har inte Telia. Och därmed inte nettvakt inkluderat, som hade sagt ifrån om den falska hotellnettsidan. Bytt till Telia, Glenn. Det är bra för kärleken och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
6: We are family.
7: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal för dig och dina sedan 1950.

0: Taylor Swift også strax på PFM I kväll och hvis du bor som en sån äkta kärnfamilje där hemma med kärste och kids så vill du möjligtvis känna dig igen I eller I vart fall en I familjen tror jag vill känna sig igen I skrifteboxen I frukostshowet I dag Gemmas.
1: Vi tar emot dina synder på p5.no och så tar vi det upp I skrifteboxen och du vill få tillgivelse.
2: Skrifteboxen.
3: Det en man som bekänner tillgi mig P5 för jag har syndet. När det försvinner godteri från skapet vårt så skyller jag av och till på unga. Sambarn min vet inte att det är jag som egentligen driver åt dig. Och för att säga det sån, det är helt det är inte någon synd engang här. Detta är ju kämpligt, det är bara till och med en gång.
1: Ja, för den här kunde ju varit du som hade sent in, jag vet inte om det är det.
3: Ja, det kunde varit mig alltså. Detta har skett flera gånger. Ja ja ja, det är klart det.
4: Är någon andra situationer där du skyller på ungarna? Sker det ofta liksom?
3: Ja, det gör det är väl det. Hvis jeg skal på, hvis det är fest da. Mm-hmm. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror ikke unga har blitt syke.
1: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
3: Jo, nei, det kanskje. Nei, jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg I hvert fall droppe det.
1: Nå trodde jeg du skulle dra den der at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
3: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja. 100%. Ja. Når jeg har tatt godteri til Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga.
1: Ja, for eksempel. jeg synes det jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det veldig, veldig, veldig vanlig også. Det jo mange som skylder på kjæledyrene sine også. Ja. At det sånn, med en gang noen har sørt noe, så det var katta, bikkja som skylder, eller...
3: Har du jo ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å komme på jobb?
1: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang, at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt I ledelsen. jeg har ikke brukt det som etterkant.
3: Det smart, men du uansett 100% tillit.
5: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til